sɛnɛ amu ma ebu ndɛ sɔ ya kuna ndɛ ti ka kle kɛ tɛ ya ti tɛlɛ owu ka tɛ yo fue ma ɔfin tɛ nu fite kanga lɛ kikli se kɛ yevie ngumu be afɔtɔɛ nga bɔ owu ka be ma be gua be zɔɛ tɛ mu ba se na ba nyama wie ɔti trɔ eti su nyamie mla inu kingi yɔle klo lɛ isɔ klo lɛ ɔti kekle ekura kura kura kura esanu yɛ afi tiɛ kura kura eye mangumu be tɛ ekpɛ be zua esaki be duma ɔma nkɛ klo lɛ sɔ mɔ nyamie ɔkɛndɛ kle ɔti kekle esanu yɛ ma kɛ bɔ duma sɔ ɔti kekle ɔfata kɛ ewuka wuka emangu na yakura ya na tisu ɔfata kɛ etue ma ewu fɔ ekle ewu ŋlɔ lɛ sɛngɛ etue fɔ sɔ bɛtɛ su ɔne via liɛ nu atu sran fɔ bɔ sran be ya bɔ inu atu fɔ na sran gba yɛ ɔndɛ ɔfɔ sɔ ɔye fɛ etia ma nyamie ndɛ se kɛ etue fɔ ekle ŋlɔ lɛ bɛtɛ su ɔne via liɛ nu sɛ enia ma mu betu efɔ kusu baba ni mami mu na ma efa ya afi fɔ nga betu lɛ like kpakuɛ besu yo ma yɔ ɔti kɛ are sa besu ye yɔ ŋɔ fata kɛ esie su eti be ndɛ bɔ be kan yɛ bɔ bɔ ɔne fata kɛ kabetu efɔ ela ba se nyamie ɔklo anua sɛ yɛ sɛ kusu enua sɛ ma ekura se ma kɛ eti nyamie ma mu matie ndɛ tere ibulunu mɔtɔɛ ima bulunu ŋlan se kɛ like kura kura nga sɛ amunu sran nyɔ be bo ekun be srɛ misi bɔ nyamie sulɔ isanu ɔfa ma be iwa bla wa afi lika nga sran nyɔ anzɛ san be ya mi duma nu nwo ba fiɛ nga tiɛ ma baba ni mami mu asɔ nu tiɛ ɔti ɔfata kɛ ɔye kingi yɔwo lɛ afi asɔ nu tiɛ nu esɔni yɛ kama esɔni ɔfata kɛ asɔ nu tiɛ sɔ nga ɔye kingi ekun ma ye srɛ lɛ mɔ ye kingi nga tiɛ kɛ ya nkpɔkun sran be bisa srɛ lɛ kɛ be bisa srɛ lɛ mɔ esɔni jeju wa sɛ sran nyɔni san be wo lɛ o ba fiɛ nga be srɛ iduma nu isifa ma be yɛ tiɛ asɔ nu tiɛ mɔ esɔni etra sran nyɔni san n baba ni mami mu amu ŋu kɛ sɛ ebisa srɛ lɛ nyamie ɔti ye srɛ lɛ sɛngɛ ndɛ nga mɔ akoto pɔlu kani na ma yewura fi su iwani ama mu na ma sran fi kalɛ tran amu su san klo lɛ afi ɔkun nga bɔ akrɔ mangu nwa wie mlansu fa ɔkun nga klo lɛ ŋɔ nu nwa wie nyamie imlansu fa yɛ nyamie imla ibobo lɛ ni gua iya gua liɛ yɔle klo lɛ ɔmɛ ti ani ama mu kɛ ena ti ma etie waniɛ ma enu ayi kun nyamie kura nua sɛ sɛ ikure ŋu eyaki ŋu tɛnye kɛ yɛsɛ eyaki tɛnye kɛ eyi klo lɛ ŋlo yɛsɛ eyi klo lɛ ŋlo kusu like kura nga esrɛ emi nyamie sanu emi jeju duma nu ɔfa ma ye ani ama mu amuni ama asɔ nu gbondo yɔ ni amu bu ama ni fɛ nga ya kuna eseri kɛ blɛ kura bɔ amu kun dɛ kɛ be ti enu andɛ radio su wa kun dɛ like ya kun like na ima mɔtɔɛ amu ti nga eni ama nga bɔ be woto ndi buele nsoro mɔ amu wa amu ti radio enu andɛ kɛ kura kura eya mu like famie jeju duma nu mini ama simple se nyɔ like lɔwo ma nyamie ɔra esu.